blu, zaspala lanterna, laškane cime, rasušeni brodi, kaleb je sletija, brzo.